0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: Bizi takip ediyorlar.
0: Ha?
1: Polis mi?
2: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.